0: Välkommen till God morgon med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.
1: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om den kristna tron. Alltså den frälsande tron som vi kan läsa om bland annat hos evangelisten Lukas, där han skriver om händelsen med de 10 spetälska i kapitel 17. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp genom hjälparen, den helige ande, så att allt blir rätt, både tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer till dig med mitt hjärtas bön om vägledning i bibelordet och hjälp dels att förstå det rätt och dels att kunna förmedla budskapet rätt och riktigt, så som du vill ha det förmedlat och inte på något annat sätt. Amen. Jag ska börja med att läsa från Lukas, det 17 kapitlet, och med början ifrån vers 11. Så här står det: på sin färd till Jerusalem tog Jesus vägen genom Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom 10 spetälska män emot honom. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Då han fick se dem sa han: gå och visa er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. Och när en av dem såg att han hade blivit botad vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst och föll ner för Jesu fötter och tackade honom. Och han var samarit. Jesus frågade honom: blev inte alla 10 rena? Var är de 9? Har verkligen ingen vänt tillbaka för att prisa Gud utom den här främlingen? Och han sa till honom: stig upp och gå. Din tro har frälst dig. Lukas evangelium kapitel 17 och verserna 11 till och med 19. Och jag läste ur den svenska folkbibeln. En av de 10 som Jesus botade från spetälska var alltså en främling från Samarien. Men han var den enda som vände tillbaka för att tacka och prisa Gud och Jesus som hade botat honom. Därför var han också den enda som inte bara blev fri från sin hemska sjukdom, utan som en Guds gåva fick uppleva frälsningen i namnet Jesus. Och till den gåvan hörde också det eviga livet, vilket inte någon av de andra 9 fick. Evangelisten Lukas talar också om en lam man som Jesus botade. Men vid det tillfället gjorde Jesus helandet och frälsningsundret i omvänd ordning. Det står att när han såg deras tro, jag förmodar att med orden deras tro avses både den lame mannen själv och de som hade burit dit honom, så sa Jesus först till den lame: min vän, dina synder är dig förlåtna. Lukas kapitel 5 och vers 20. Men eftersom de skriftlärda och fariserna satt och tänkte: vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Så sa Jesus till dem: vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättast att säga: du har fått förlåtelse för dina synder, eller att säga: stig upp och gå? Men ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder. Sen sa han till den lame: till dig säger jag, stig upp, ta din bår och gå hem. Genast reste han sig i allas åsyn, tog bädden som han legat på och gick hem under det han prisade Gud. Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud, och de uppfylldes av fruktan och sa: det vi har sett idag är ofattbart. Lukas evangelium kapitel 5, verserna 22 till och med 26. Och jag läste ur Svenska folkbibeln. De här två händelserna visar att själva undret att bli helad från sin sjukdom inte var viktigast, även om det kunde verka så, åtminstone för de sjuka. Jag vet naturligtvis inte hur det var, men den lame mannen kanske kände sin ovärdighet och synd som ett större problem än själva sjukdomen. Och möjligen var det därför Jesus började med den andliga frågan först, och sedan tog hand om det lekamliga bekymret. När det gällde de 10 spetälska så var det kanske tvärtom. Ordningen är ju inte det mest väsentliga, utan att både den spetälske och den lame blev frälsta. Att de också blev botade från sina sjukdomar kanske man kan betrakta mer som en bonus, om det är tillåtet att uttrycka sig så. När det gäller de skriftlärda och fariseerna så hade de egentligen rätt efter sin teologi. Men deras problem var att de inte förstod att Gud och Jesus var ett. Därför var också deras tankar om hädelse felaktiga. Tänk så ofta vi människor tänker och bedömer saker och ting på fel sätt. Därför att vi saknar kunskap och inte förstår vilka förutsättningar som gäller. Varken för de olika delarna var för sig eller för sambanden mellan dem. Är det kanske någonting som både du och jag borde fundera över? För egen del måste jag tillstå att en av de saker som jag ofta står frågande inför är hur Bibelns ord ska förstås i olika sammanhang. Till en del är de ju både allmänt skrivna och allmängiltiga för alla människor. Men till en del är de avsedda för folken i en helt annan kultur och med en livsstil som i mångt och mycket är helt annan än vår egen. Språket och händelserna som det skildrar är också ofta av symbolisk karaktär att förstås, antar jag, av den som hade eller har insikt om vad dessa symboler stod eller står för. Det här är en av anledningarna till att det kan finnas olika meningar om betydelsen av bibeltexterna. Eftersom jag är en enkel man med ett brinnande hjärta för spridning av det kristna budskapet till mina medmänniskor, men inte har möjlighet att fördjupa mig i någon källhistorisk eller textkritisk forskning, så måste jag givetvis lita på vad mina föregångare, som är mycket skickligare och kunnigare än jag själv, har sagt och skrivit. Men risken finns förstås att jag fattar något fel eller uttrycker mig på ett felaktigt sätt. För detta ber jag i så fall om ursäkt och förlåtelse, eftersom det inte är gjort med någon som helst ond avsikt, utan i de fall det eventuellt sker är det av ren och skär okunnighet från min sida. Därför ber jag också ständigt Herren Gud att han genom sin helige ande ska undervisa och korrigera mig, så att ingenting felaktigt